nađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijet je ljubavi, u mom se zove ne zaboravi.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje